0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
6: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
5: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: For et VM, altså.
9: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
8: For et VM, altså.
9: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var

0: bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
4: Are you ready?
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: ut av gård. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til Freitagård.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
1: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
1: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
1: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
1: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
8: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Det var vel alle med.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: all musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men det spørs
2: hva du skal
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Kids med opiater, Metropolen med en plass nummer 29 på VG-lista, topp 40. Jeg heter Christian, og I dag så tenkte jeg vi kunne se litt tilbake på forrige lørdag og årets aller største fest da, på Rådhusplassen. Og før Street Boys skulle på scenen så var de innom meg for en liten prat, og da ble jeg litt nysgjerrig på også da, hvem er liksom hvem i gruppa? Hvem den stressa? Hvem liksom divan? Hvem de før de går på?
1: Jeg vet ikke, Erik alltid litt sånn bakpå, ass. Vi hadde en gig nå på 17. mai, hvor vi skal gå på scenen, og så ble alle litt distrahert. Nordtug står der, og vi var ikke helt på ball, liksom, og så starter tracken.
2: Det er stå og pissa med Nordtug, det var liksom... Skulle, men det var ikke min feil. Det var ikke min feil.
1: Nei,
2: det var at de startet tracken for tidlig. Vi må jo vente når Nordtug og jeg står og pisser.
1: I kryss, liksom.
2: I kryss.
3: Ha litt respekt, da.
1: Ja, ja. Altså, han kom ut på liksom andre refrenger på misforstått. Det liksom smekken sånn her.
2: Ja, det var sånn. Jeg vurderte å bare hoppe på. Så var jeg sånn, ja, belte ikke på. Buksa ikke helt oppe. Så vi venter litt, jeg.
0: Hvis grunnen til det at du skulle pisse ferdig med Petter Nordtug, så tenker jeg det gyldig fravær. Er ikke det?
2: Det bra. Takk skal du høre.
0: Heldigvis så var det ingen som var tissetrengt i forrige lørdag, og alle tre gutta i Street Boys kom på samtidig. Du på VG-lista topp 40, her hvor vi har kommet til plass nummer 28. Tobias Sten snapper opp den denne uka med Stokk Dum.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men
0: jeg skal ikke si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: 17 på VG-lista topp 40. Forrige helg så var det altså duka for årets aller, aller største fest på Rådhusplassen selvfølgelig. Og flere av artistene som spilte var jo innom meg i studio før de gikk på scenen også. Bargy var en av dem, og en av de tingene jeg lurte på da jeg tok en liten prat med han, det var liksom, hver folk liksom fortsatt misforstår med han til dags dato, selv om han har blitt så kjent som han har blitt da.
1: Jeg egentlig ganske mye mer introvert og genert enn jeg akkurat nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ofte så...
0: Si det til kamera.
1: Ja. Så folk ser meg ærlig, så kjærlig. De ser meg smile og alt er lettis. Ja. Og så ser de meg på gata, så er jeg sånn...
0: Han er kjip, jo.
1: Så jeg er bare helt stomfest. Det, ja. Det er bare fordi sånn... Jeg er egentlig ganske genert og liker å se bakken og liksom... Det er ikke det at jeg prøver å leke kul og grov, liksom.
0: Nei, nei.
1: Men folk tror jeg ganske arrogant når de ser meg rundt.
0: Det kan jeg bekrefte. Det er det ikke.
1: Jeg er ikke det. Nei. Jeg bare er litt redd. Redd for mennesker.
0: Og vepser.
1: Og vepser.
0: Ja, der fikk du altså. Så hvis du ser Bargy gå rundt i gaten og kikke litt ned i bakken, så er det bare for at han er genert, altså. Flere høydepunkt fra Rådhusplassen er på vei. Vi skal også høre plass nummer 16 her på VG-lista topp 40. Her finner vi Michael Jackson med Billie Jean.

0: Håper du har en deilig helg. Jeg kan fortelle deg at det hadde hvertfall Petra Marklund forrige lørdag da hun skulle spille på Rådhusplassen. Hun jo ute på turné om dagen også og har spilt flere steder I Norge før hun da stod på scenen foran 50 000 mennesker forrige lørdag også. Lurte litt på da, hva hun egentlig syns om det norske publikummet?
1: Altså, de jo helt galna. Jeg elsker det.
0: Det høres riktig ut.
1: Ja, men det fantastisk publik. Ja.
0: Show blir også på Rådhusplassen da alle sang med på denne her. Det Petra Marklund, Hen eller mot himlen, på plass nummer 14.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.